Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U nedjelju sunčano uz umjerenu oblačnost, rijetko u Bosni, u poslijepodnevnim satima moguće slab kratkotrajan lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 24 do 30 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 11 do 16, a najviše dnevne od 26 do 31 stepen.

0: Slušate TK Radio.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
2: Vrijeme za biometeorološke prilike, one su povoljnije u odnosu na prvi dan vikenda, ponajviše zbog djelimično stabilnih vremena. U istočnoj Bosni opšta slika bit će nešto lošija u prijepodnevnim satima, uslijed izraženije na oblake, a zatim i ugodnije. Kod osjetljivih osoba poput mene moguće su tegobe zbog pojačanog osjećaja asparine, stoga u drugom dijelu dana je poželjno umanjiti aktivnosti. Obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa prilikom boravka na otvorenom, preporučivo je posvetiti pažnju zaštiti od sunčevog zračenja, naročito na planinama i izletištima, što upravo čini Abdullah.

0: Reklame TK Radija.
1: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro. Vremenska prognoza.
1: Ajde vidjeti kako nas to vremenske prilike očekuju. Sunčano uz malu dominiranu oblačnost, u Bosni mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 14

14 do 20, a dnevne od 23 do 29 stepeni. Još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na Talasi Tech Radija, nedjelja je 7. juni, kroz ovaj dio dana vode Osmir, Alem i Tarik, u nastavku Dino Rađa, Edo Majka i Goran Karan, zaboravim.

Se uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ari.

Usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Brnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: A 7 sati 30 minuta, vrijeme za našu prvu informaciju dana. Ajde mi odmah na američko tlo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je nerešeno 1:1 protiv selekcije Paname u prijateljskoj utakmici koji se igrao u St. Louisu. Inače, Bosna i Hercegovina je pobjedila golom Nikole Katića u 23. minuti. Ramos je izjednačio u 45. odnosno u sudijskom dijelu prvog poluvremena, što je bio i konačan rezultat ovog susreta. U fantastičnoj atmosferi na krcatom Energizer Parku bilo je 20.000 bosansko-hercegovačkih navijača koji su priredili domaći ambijent, a Zmajevi su pokazali dva lica, iako meč nije imao rezultatski značaj. Selektora Barbariza sigurno brinu propusti u defanzivnoj liniji, kroz koju je selekcija Paname lagano dolazila do interesantnih prilika, ali ga raduje da su svi odigrali koju minutu. Naravno, kapitan Edin Džeko je odmarao, jer nas čeka 12. juni i utakmica sa Kanadom. Kao što smo već rekli, nakon ove utakmice, selekcija Bosne i Hercegovine se seli u Toronto, tamo će našim

će obaviti završne pripreme i dočekati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu koje se igra ove godine u Sjedinjeničkim državama, Meksiku i Kanadi. A vi ostavite na talacima TK radija, nedjelja je 7. juni, kroz ovaj dio dana vode vas Miralem i Tarek i ono što ja volim. Masimo Savić i ponovo zajedno.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo dominiranu oblačnost, u Bosni mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz malo dominiranu oblačnost, ponegdje u višim područjima Bosne mogući su lokalni pljuskovi, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 24 do 30. U utorak pretežno oblačno, u Bosni su mogući rijetki lokalni pljuskovi, vjetar slab na jugu, jugozapadni i južni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 24 do 30 stepeni.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovi slušalci. Od rasvjetljavanja najtežih krivičnih dijela do prikupljanja ključnih dokaza u najsloženijim istragama, kriminalistički policajci svakodnevno nose jednu od najodgovornijih uloga u sigurnosnom sistemu. Njihov rad u Tuzlanskom kantonu od sada će biti dodatno vrednovan. Izmjenama zakona o platama i naknadama policijskih službenika ostvarili su pravo na poseban dodatak na plaću u iznosu od 35%. Ukoliko se sutra potpiše novi ugovor između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima, postoji realna mogućnost da od utorka 9. juna na sjeveru naše zemlje na području Gradiške ne bude u funkciji ni jedan granični prelaz, upozorili su iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Na takav način na cijelom sjeveru i sjeverozapadu Bosne i Hercegovine neće postojati ni jedan granični prelaz za promet roba koji zahtijevaju potpuni inspekcijski nadzor.

0: saopštenje iz uprave za indirektno oporezivanje. To bi, dodaju, izazvalo ozbiljne probleme za privredu, prevoznike i građane. Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Hussein Efendija Kavazović poručio Danskoj da genocid u Srebrenici ne smije biti sveden na istorijsku fusnotu, već da mora ostati trajna opomena čovečanstvu i temeljna lekcija budućim generacijama. Ime Derviša Sušića, jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika i autora koji ostavio dubok trag u kulturnom životu Tuzle, ovih dana ponovo je bilo u središtu pažnje javnosti. Prvi književni susreti koji nose njegovo ime završeni su dodjelom nagrada za najbolje književno djelo objavljeno u Bosni i Hercegovini tokom 2025. godine, a priznanje je pripalo akademiku Enesu Kariću za roman Zime zaručnice. Tuzla je domaćin prvog međunarodnog susreta oldtimera, koji u grad donio duh prošlih vremena i automobilsku eleganciju kakva se danas rijetko viđa. Na Panonskim jezerima okupilo se više od 120 pažljivo čuvanih i atraktivnih vozila, čije saobraćajne dozvole datiraju duboko u prošli vijek.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je neriješeno 1:1 protiv selekcije Paname u prijateljskoj utakmici u meču koji se igra u St. Louisu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji uglavnom sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u Bosni su mogući i lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
2: kolačice. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
4: Zbog velikog interesa publike, Kerim Čutuna ponovo u Tuzli. Ne propustite predstavu koja je spojila pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna, predstava Nebitno, ponovo u Tuzli. BKC Tuzla, 15. jun u 20 sati. Uznice u prodaju CD Shopu Mido, marketing službi BKC i u sistemu entrio.ba.
5: Hajde u Neptun! U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
7: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
8: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

Idemo dalje kroz naš nedeljni program. Palenta ili pura, tradicionalno jelo od kukuruznog brašna, često se nalazi na jelovnicima širom svijeta, a može biti dobar izbor za osobe koje žele izgubiti više kilograma ili održavati telesnu težinu. Jedan od glavnih prednosti je kombinacija hranjivih sastojaka koji doprinose dužem osjećaju sitosti. Vlakna također imaju važnu ulogu u pravilnom radu probavnog sistema i održavanju zdravlja crijeva. Palenta je bogata složenim ugljikohidratima koji se sporije razgrađuju i probavljaju od jednostavnih ugljikohidrata. Zahvaljujući tome, energija se oslobađa postepeno. Još jedna njena prednost je nizak udio masti kada se priprema sa vodom, mlijekom ili temeljcem. Bez dodatka putera i sira, palenta može biti lagan i nutritivno vrijedan obrok. Posebno se ističe njen nizak kalorijski sadržaj. Kuhana palenta sadrži približno 70 kalorija na 100 grama. Nekuhana palenta također se može koristiti pri pečenju kolača ili hljeba umjesto dijela brašna u određenim receptima. Korištenje palente u pečenim receptima može dodati nutritivnu vrijednost i sočnu konzistenciju.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav i dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je kolač od palente i limuna, sastojci 280 g maslaca, 230 g šećera, 6 jaja, 180 g mljevenih badema, 100 g palente, 4 limuna, šećer u prahu za posipanje priprema. Stavite grijati rernu na 180 stepeni i namastite lim za pečenje maslace. Naribajte koru s limuna pa iscijedite sok. Pjenasto izmiksajte maslac i dio šećera, zatim postepeno dodajte svaki žumanac i dobro promiješajte. Dodajte mljevene bademe, palentu, naribanu koricu limuna i limunov sok te nastavite miješati. Umutite bjelanca sa preostalim šećerom, učvrsti snijeg i postepeno ih dodajte u smjesu, nježno miješajući kuhinskom lopaticom. Ulijte smjesu u lim i pecite 45 minuta. Nakon toga isključite rernu i ostavite kolač unutra još 5 do 10 minuta. Zatim ga kratko ostavite u otvorenu

0: slijedi stanje na putevima.
1: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Skrećemo pažnju na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi

Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo dominiranu oblačnost, u Bosni mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz malo dominiranu oblačnost, ponegdje u višim područjima Bosne mogući su lokalni pljuskovi, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 24 do 30. U utorak pretežno oblačno, u Bosni su mogući rijetki lokalni pljuskovi, vjetar slab na jugu, jugozapadni i južni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 24 do 30 stepeni.

Ja sam Tarik Vuremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovi slušalci. Od rasvjetljavanja najtežih krivičnih dijela do prikupljanja ključnih dokaza u najsloženijim istragama, kriminalistički policajci svakodnevno nose jednu od najodgovornijih uloga u sigurnosnom sistemu. Njihov rad u Tuzlanskom kantonu od sada će biti dodatno vrednovan. Izmjenama zakona o platama i naknadama policijskih službenika ostvarili su pravo na poseban dodatak na plaću u iznosu od 35%. Ukoliko se sutra potpiše novi ugovor između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima, postoji realna mogućnost da od utorka 9. juna na sjeveru naše zemlje na području Gradiške ne bude u funkciji ni jedan granični prelaz, upozorili su iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Na takav način na cijelom sjeveru i sjeverozapadu Bosne i Hercegovine neće postojati ni jedan granični prelaz za promet roba koji zahtijevaju potpuni inspekcijski nadzor, saopštenje iz Uprave za indirektno oporezivanje. To bi, dodaju, izazvalo ozbiljne

0: probleme za privredu, prevoznike i građane. Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Hussein Efendija Kavazović poručio je Danskoj da genocid u Srebrenici ne smije biti sveden na istorijsku fusnotu, već da mora ostati trajna opomena čovečanstvu i temeljna lekcija budućim generacijama. Ime Derviša Sušića, jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika i autora koji je ostavio dubok trag u kulturnom životu Tuzle, ovih dana ponovo je bilo u središtu pažnje javnosti. Prvi književni susreti koji nose njegovo ime završeni su dodjelom nagrada za najbolje književno djelo objavljeno u Bosni i Hercegovini tokom 2025. godine, a priznanje je pripalo akademiku Enesu Kariću za roman Zime zaručnice. Tuzla je domaćin prvog međunarodnog susreta oldtimera koji u grad donio duh prošlih vremena i automobilsku eleganciju kakva se danas rijetko viđa. Na Panonskim jezerima okupilo se više od 120 pažljivo čuvanih i atraktivnih vozila čije saobraćajne dozvole datiraju duboko u prošli vijek.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je neriješeno 1:1 protiv selekcije Paname u prijateljskoj utakmici u meču koji se igra u St. Louisu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji uglavnom sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u Bosni su mogući i lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.

Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta.

0: Oje, ja i Plamingo.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Super sniženja u Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš 200 grama Podravka po super cijeni od 3,80. Sok Fruvita 1,5 litar Dunja snižena 2 marke. Croissant Vanelli multipak 6 komada pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama original po super cijeni od 2,50. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na 1,50 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
0: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Jutarnji koncert.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija. Slijedi stanje na putevima.
1: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Skrećemo pažnju na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Brnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Deka Radija.

Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo dominiranu oblačnost, u Bosni mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 23 do 29 stepeni.

0: Jutro koje mijenja sve.
1: Od raspoloženja do planova.
0: Jutarnji program vašeg TK radija. Slijedi prognoza vremena za naredne dane. Ponedjeljak sunčano uz malu dominiranu oblačnost, ponegdje u višim područjima Bosne, mogući su lokalni pljuskovi, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 24 do 30. U utorak pretežno oblačno, u Bosni su mogući rijetki lokalni pljuskovi, vjetar slab na jugu, jugozapadni i južni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 24 do 30 stepeni.

0: sine!
1: Ma pusti me, mama, dole je jedan ogroman, ogroman. Ovako stoji cijeli dan sa rukama i nešto mi peva gori ispod prozora. Hoće me tuć, zovi policiju.
0: Mama će sve se...
1: Zovi policiju, zovi nekoga.
0: Ajme, meni, gospe moja, kad će se više oženiti?
1: Neće se više!

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovi slušalci. Od rasvjetljavanja najtežih krivičnih dijela do prikupljanja ključnih dokaza u najsloženijim istragama, kriminalistički policajci svakodnevno nose jednu od najodgovornijih uloga u sigurnosnom sistemu. Njihov rad u Tuzlanskom kantonu od sada će biti dodatno vrednovan. Izmjenama zakona o platama i naknadama policijskih službenika ostvarili su pravo na poseban dodatak na plaću u iznosu od 35%. Ukoliko se sutra potpiše novi ugovor između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima, postoji realna mogućnost da od utorka 9. juna na sjeveru naše zemlje na području Gradiške ne bude u funkciji ni jedan granični prelaz, upozorili su iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Na takav način na cijelom sjeveru i sjeverozapadu Bosne i Hercegovine neće postojati ni jedan granični prelaz za promet roba koji zahtijevaju potpuni inspekcijski nadzor, saopštenje iz Uprave za indirektno oporezivanje. To bi dodaju izazvalo ozbiljne probleme za privredu, prevoznike i građane. Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Hussein Efendija Kavazović poručio Danskoj da genocid u Srebrenici ne smije biti sveden na istorijsku fusnotu, već da mora ostati trajna opomena čovječanstvu i temeljna lekcija budućim generacijama. Ime Derviša Sušića, jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika i autora koji ostavio dubok trag u kulturnom životu Tuzle, ovih dana ponovo je bilo u središtu pažnje javnosti. Prvi književni susreti koji nose njegovo ime završeni su dodjelom nagrada za najbolje književno djelo objavljeno u Bosni i Hercegovini tokom 2025. godine, a priznanje je pripalo akademiku Enesu Kariću za roman Zime zaručnice. Tuzla je domaćin prvog međunarodnog susreta oldtimera koji u grad donio duh prošlih vremena i automobilsku eleganciju kakva se danas rijetko viđa. Na Panonskim jezerima okupilo se više od 120 pažljivo čuvanih i atraktivnih vozila čije saobraćajne dozvole datiraju duboko u prošli vijek.

0: Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je nerješeno 1:1 protiv selekcije Paname u prijateljskoj utakmici u meču koji se igra u St. Louisu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji uglavnom sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u Bosni su mogući i lokalni pljuskovi. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda za perilice posuđa koja

Prvi književni susreti Derviš Sušić završeni su u Tuzli dodjelom nagrada za najbolje književno djelo objavljeno u Bosni i Hercegovini tokom 2025. godine, a prema jednoglasnoj odluci stručnog žirija priznanje je dodjeljeno akademiku Enesu Kariću za roman Zime zarušnice. Dobitniku su uručeni povelja i plakata Derviš Sušić kao i novčana nagrada u iznosu od 3000 konvertibilnih maraka. Manifestacija je održana povodom 101. godišnjice rođenja Derviša Sušića, jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika, čije djelo i danas zauzima važno mjesto u kulturnom i književnom nasljeđu naše zemlje. Tokom višednevnog programa održani su književni razgovori, promocije knjiga, susreti autora i čitalaca te drugi sadržaji posvećeni književnosti i kulturi. Organizatori su ocijenili da je prvo izdanje manifestacije opravdalo očekivanja i privuklo značajnu pažnju publike. Organizator i inicijator susreta bilo je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, koje je istovremeno pokrenulo inicijativu prema Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona da jedna od osnovnih škola na području kantona ponese ime Derviša Sušića.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jedno putovanje na talasima TK radija, a mi ovoga puta idemo u Pakistan. Službeno Islamska republika, država u Južnoj Aziji, graniči se sa Indijom, Kinom, Afganistanom i Iranom. Na jugu izlazi na Arapsko more, koje je dio Indijskog okeana. Pakistan je stvoren 1947. od većinski muslimanskog dijela Britanske Indije, dok je ostatak zemlje postao današnja država Indija. 1956. Pakistan se proglasio prvom islamskom republikom na svijetu. Istočni dio Pakistana od 1971. postao je nezavisna država Bangladeš. Površina ove zemlje iznosi 796,95 kvadratnih kilometara, čime je deveta po veličini država u Aziji. Ako se uključe Azad Kašmir i Gilgit-Baltistan, država ima površinu od 880.254 kvadratna kilometra, što je površina koja je otprilike 15 puta veća od Bosne i Hercegovine. Sa populacijom od skoro 215 miliona stanovnika, ovo je šesta po veličini država u svijetu, kada je broj stanovnika u pitanju malo iza Brazila, a odmah ispred Nigerije. Ovo isto tako nakon Indonezije i druga najveća islamska zemlja na svijetu. S obzirom na ovaj podatak, ne čudi da u Pakistanu postoje čak dva grada sa preko 10 miliona stanovnika, Lahore sa oko 13 i Karači sa oko 15 miliona stanovnika.

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Nastavljamo naše putovanje po Pakistanu. Na krajnjem sjeveru ove zemlje dodiruje se sa Hindukušom, Karakorumom i Himelajima, koje su najviše planine svijeta i koje dijele zemlju od Središnje Azije. Hindukuš se proteže od afganistanske granice na zapadu do gornjih dijelova Inda na istoku i doseže visinu od oko 7700 metara. Taj vrh se zove Tirichmir. Na Karakorumu sjeverno od Inda nalazi se 8611 metara visok K2, najviša tačka u Pakistanu i drugi najviši vrh na svijetu. Južno od gornjeg Inda Pakistan ima manji dio u Himelajima sa 8125 metara visokim vrhom Nanga Parbat. 5 od 14 vrhova svijeta koji su više od 8000 metara nalaze se na teritoriju koje kontroliše Pakistan. Uticajni sliv Inda je velik skoro milion kvadratnih kilometara, a u njemu se nalaze skoro sve velike pakistanske rijeke Kabul, Djelem, Čenab, Ravi i Saltedž. Dolina rijeke Ind je veliko plodno područje koje je oblikovalo mulj iz rijeke. Može se podijeliti na dvije regije u pokrajinama Panđab i Sind. Rijeka na kraju završava 8000 kvadratnih kilometara velikoj delti koja se ulijeva u Arapsko more. Pakistan je kao Indija nuklearna sila i nije potpisao dogovor o neširenju nuklearnog oružja. Prvo nuklearno oružje testirano je 1998. godine. Pretpostavlja se da ova država posjeduje od 24 do čak 75 nuklearnih glava, mada ne postoje službene brojke. Također je nepoznat broj i srednjih i dalekometnih projektila. Tako Pakistan ima mogućnost napasti bilo koju zemlju u Središnjoj Aziji i Bliskom istoku.

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Nastavljamo putovanje po Pakistanu, evo nekih zanimljivosti, tu se govori više od 50 jezika, ti jezici obično odgovaraju etničkoj podjeli zemlje. Službeni su urdu i engleski. Engleski se koristi većinom u državnim, poslovnim i obrazovnim svrhama, a urdu jezik je jezik opšteg sporazumijevanja u ovoj zemlji. Islam je državna religija zemlje i oko 96% pakistanskog stanovništva su muslimani. Imaju bogatu tradiciju duhovne muzike koja je nastala spajanjem indijske muzike sa arapsko-perzijskim uticajima. Poseban značaj muzika ima u sufizmu gdje se pjevanjem izražava ljubav prema Bogu. Pjevanje često prati samo pljeskanje rukama ili bubnjevi. U klasičnoj muzici na drugu stranu koristi se veliki broj različitih muzičkih instrumenata, što je tipično za hindustansku muziku koja je raširena u cijelom Pakistanu i sjevernoj Indiji. Ovdje se nalazi najveća svjetska mreža ambulanti na svijetu, poznata kao EDI fondacija, koja je čak uvrštena u Guinnessovu knjigu rekorda. Osnovana je u Karačiju 1997. godine. Ova mreža ambulanti radi 24 sata dnevno, te usto pruža i druge usluge poput zbrinjavanja beskućnika i siročadi, besplatne preglede, pomoć pri borbi od narkotika, te pružanje pomoći u slučaju prirodnih katastrofa. Prvi ikada kompjuterski virus napravila su dva pakistanska vrata, Basit Faruk Alvi i Amjad Faruk Alvi. Ovaj virus, poznat pod imenom Mozak, otkriven je 1986. godine, a imao je za cilj da napada IBM-ovu računarsku platformu. Malal Yousafzai, najmlađa dobitnica Nobelove nagrade u istoriji, rodom iz regije Swat na sjeveru Pakistana. Malala, inače aktivistkinja za ljudska prava, dospjela je u žižu svjetske javnosti nakon atentata koji je pokušan na nju 2012. godine, a čija je priča objavljena u čuvenoj knjizi Ja sam Malala. Osim nje, veoma je značajna i Benazir Bhutto, prva žena premijer jedne muslimanske zemlje.

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Nastavljamo sa zanimljivostima vezanim uz Pakistan kroz naš putopis. Ako u kuhinji kojim slučajem koristite himalajsku so, onda će vas sigurno zanimati da je ona porijeklom baš iz Pakistana, te da se proizvodi u drugom najvećem rudniku soli na svijetu, koji godišnje proizvede oko 325.000 tona ove soli. Zanimljivo je da se vjeruje da je ovaj rudnik otkrila niko drugi do vojska Aleksandra Velikog, nakon što su njegovi konji počeli da ližu so dok se vojska odmarala od puta. Prije oko 8000 godina na ovom mjestu nalazila se Mergar civilizacija, jedna od najstarijih i najrazvijenijih našeg svijeta, koja predstavlja jedno od prvih mjesta u čitavoj jugoistočnoj Aziji na kojim su ljudi obrađivali zemljane površine i uzgajali stoku. Pakistanci su četvrti najinteligentniji narod na planeti, sa velikim brojem veoma obrazovanih ljudi koji rade na visokim pozicijama širom svijeta. Koliko je zemlja okrenuta nauci i obrazovanju, govori i to da se Pakistan nalazi na 7. mjestu u svijetu po broju naučnika i inženjera, te da najmlađi sertifikovani Microsoftov stručnjak ikada je jedan pakistanski dječak star svega 5 godina. Kundžera pas, koji dijeli Pakistan sa Kinom i koji se nalazi na visini od skoro 4700 metara, zvanično je najviši granični prilaz na svijetu, pored kojeg se nalazi i najviši bankomat na svijetu. Samo usporedbe radi, najviši vrh Evrope, Mont Blanc, je visok samo 100 metara više. Tarpakar pustinja u Pakistanu jedina je plodna pustinja na svijetu. Usto je po

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovi slušalci. Od rasvjetljavanja najtežih krivičnih dijela do prikupljanja ključnih dokaza u najsloženijim istragama, kriminalistički policajci svakodnevno nose jednu od najodgovornijih uloga u sigurnosnom sistemu. Njihov rad u Tuzlanskom kantonu od sada će biti dodatno vrednovan. Izmjenama zakona o platama i naknadama policijskih službenika ostvarili su pravo na poseban dodatak na plaću u iznosu od 35%. Ukoliko se sutra potpiše novi ugovor između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima, postoji realna mogućnost da od utorka 9. juna na sjeveru naše zemlje na području Gradiške ne bude u funkciji ni jedan granični prelaz, upozorili su iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Na takav način na cijelom sjeveru i sjeverozapadu Bosne i Hercegovine neće postojati ni jedan granični prelaz za promet roba koji zahtijevaju potpuni inspekcijski nadzor, saopštenje iz Uprave za indirektno oporezivanje. To bi dodaju izazvalo ozbiljne probleme za privredu, prevoznike i građane. Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Hussein Efendija Kavazović poručuje Danskoj da genocid u Srebrenici ne smije biti sveden na historijsku fusnotu, već da mora ostati trajna opomena čovečanstvu i temeljna lekcija budućim generacijama. Ime Derviša Sušića, jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika i autora koji je ostavio dubok trag u kulturnom životu Tuzle, ovih dana ponovo je bilo u središtu pažnje javnosti. Prvi književni susreti koji nose njegovo ime završeni su dodjelom nagrada za najbolje književno djelo objavljeno u Bosni i Hercegovini tokom 2025. godine, a priznanje je pripalo akademiku Enesu Kariću za roman Zime zaručnice. Tuzla je domaćin prvog međunarodnog susreta oldtimera koji u grad donio duh prošlih vremena i automobilsku eleganciju kakva se danas rijetko viđa. Na Panonskim jezerima okupilo se više od 120 pažljivo čuvanih i atraktivnih vozila čije saobraćajne dozvole datiraju duboko u prošli vijek.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je neriješeno 1:1 protiv selekcije Paname u prijateljskoj utakmici u meču koji se igra u St. Louisu.

0: Sveta prognoza.
1: Danas u našoj zemlji uglavnom sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u Bosni su mogući i lokalni pljuskovi. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Teka radio. Tuzla je domaćin prvog međunarodnog susreta oldtimera koji u grad donio duh prošlih vremena i automobilsku eleganciju kakva se danas rijetko viđa. Na Panonskim jezerima okupilo se više od 120 pažljivo očuvanih i atraktivnih vozila čije saobraćajne dozvole datiraju duboko u prošli vijek. Riječ je o automobilima koji predstavljaju spoj istorije, stila i inženjerske tradicije, a Tuzla je na jedan dan postala svojevrsni muzej na otvoreno u kojem su ljubitelji oldtimera imali priliku uživati u rijetkim i vrijednim automobilskim primjercima iz različitih epoha.

Povodom zvaničnog otvaranja ljetne turističke sezone u Tuzlanskom kantonu večeras će na Trgu Slobode u Tuzli biti održan veliki koncert regionalne muzičke zvijezde Dženana Lončarevića. Koncert počinje u 20 sati, a organizatori očekuju veliki broj posjetilaca i odličnu atmosferu u centru grada. Manifestaciju organizira turistička zajednica Tuzlanskog kantona kao poklon građanima i gostima koji će tokom ljeta boraviti u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Sedam udruženja žrtava rata zatražilo je od nadležnih institucija Bosne i Hercegovine da preispitaju i ponište registracije političkih stranaka čiji nazivi, kako navode, glorificiraju presuđene ratne zločince ili su povezani s politikama koje su bile predmet međunarodnih sudskih presuda. Posebno su izdvojeni nazivi Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine i Herceg Bosne i Srpska radikalna stranka dr. Vojislav Šešelj. Udruženja smatraju da takvi nazivi vrijeđaju dostojanstvo žrtava, narušavaju kulturu sjećanja i nisu u skladu s principima vladavine prava. Ističu da se mir i pomirenje ne mogu graditi na veličanju osoba osuđenih za ratne zločine, niti na političkoj rehabilitaciji projekata koji su bili predmet međunarodnih sudskih postupaka. Od nadležnih institucija traže pravnu analizu spornih registracija, utvrđivanje mogućnosti njihovog poništenja, te donošenje jasnih zakonskih zabrana glorifikaciji ratnih zločina kroz nazive političkih organizacija i drugih pravnih subjekata. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je s Panamom 1-1 u posljednjoj provjeri pred nastup na svjetskom prvenstvu. Pred gotovo 20.000 BH navijača u St. Louisu, Zmajevi su poveli golom Nikole Katića u 23. minuti nakon asistencije Amara Dedića, dok je Panama do izjednačenja stigla u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena preko Ramosa. Izabranici Sergeja Barbareza pokazali su kvalitet u napadu i stvorili nekoliko izglednih prilika, ali su ponovno otkriveni problemi u odbrani. Selektor je nakon sat igre pružio priliku većem broju igrača, a najbolju šansu za pobjedu imao je Amar Memić, čiji je udarac završio na stativi. Zmajevi sada putuju u Toronto, gdje će završiti pripreme za prvi meč svjetskog prvenstva protiv Kanade, koji se igra 12. juna. Uprkos kiši, živinička trka dr. Samir Kamenjaković 2026 u Živinicama sinoć je okupila rekordan broj trkača svih generacija. U ženskoj konkurenciji pobjedu je odnijela Tunde Savo iz Mađarske, druga je bila Bojana Krstića, treća Adna Đugo. U muškoj konkurenciji pobjednik je bio Amar Mahmudbegović, slijede Sveto Krstić i Nihad Efendić. Organizator trke ispred kluba borilačkih vještina Flek Tom Cat Živinice Mirne Svejzović istakao je kako je ponosa na održanu trku, posebno zbog njenog humanitarnog karaktera. Cio iznos sredstava od kotizacije usmjeren je za gradnju stadiona Slavena. Sloboda i Tošk danas igraju utakmicu posljednjeg 26. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, a susret na stadionu Bare u Siminhanu zakazan je za 17 sati i 30 minuta. Tuzlanski tim u završni meč sezone ulazi s pete pozicije na tabeli sa 38 osvojenih bodova nakon 25 odigranih utakmica. Sloboda je do sada ostvarila 11 pobjeda, 5 remija,

premija i 9 poraza uz gol razliku 32:29. Za Slobodu će ovo biti prilika da se pobjedom oprosti od sezone pred domaćim navijačima, dok Tošk u Tuzlu dolazi s mogućnošću da eventualnim trijumfom preskoči tuzlanski tim na tabeli. Tuzla je jučer bila domaćin prvog međunarodnog susreta oldtimera, događaja koji je okupio više od 120 prijavljenih učesnika i veliki broj ljubitelja klasičnih automobila iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Posjetioci su imali priliku izbliza pogledati pažljivo restaurirane i očuvane automobile. Brojni su se fotografisali uz rijetke modele i uživali u jedinstvenoj atmosferi koja spaja automobilsku tradiciju, historiju i ljubav prema oldtimeru.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo dominiranu oblačnost, u Bosni mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz malo dominiranu oblačnost, ponegdje u višim područjima Bosne mogući su lokalni pljuskovi, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 24 do 30. U utorak pretežno oblačno. U Bosni su mogući rijetki lokalni pljuskovi, vjetar slab na jugu, jugozapadni i južni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 24 do 30 stepeni.

zimi 1984. i 1985. u Zagrebu. Sa ovog albuma ističu se pjesme Bolje biti pijan nego star, Daj mi vruće rakije, Odlazi nam raja, te naslovna Soldatski bal. Tekstovi pjesama sa ovog albuma nastali su na temelju loših iskustava dok je služio vojsku. Njihov drugi album, Smrt fašizmu, pojavio se godinu dana kasnije i bio još jedan veliki uspjeh za tu grupu, te je prodan u više od 300.000 primjeraka u Jugoslaviji i dobio dijamantni certifikat. Album je donio nekoliko hitova, Fa fa fašista, Sava tiho teče, Puteru puteru, Kad si bio sam druže moj i Zelene su bile oči te. 1989. vraćaju se albumom Sunce na prozoru, koji je donio hitove Kaja, Lovac i košuta i Proljeće. 1991. izdaju album Simpatija, koji je bio njihov posljednji album koji su izdali Jugoslavi prije raspada. Album je sadržavao hit Ljubi se istok i zapad, što je bila obrada pjesme California Dreamin' od grupe The Mamas and the Papas, koji je dan danas popularan u zemljama bivše Jugoslavije.

Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: Reklame TK Radija.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Pivo 330 ml Heineken 1.50. Chippy Chips 250 grama Frank 2.45. Voćno vino 330 ml Summersby 1.70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Herceg DOO Srebrenik. Više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Ti
5: na ruci
4: Tuzlansko.
5: Dura!
6: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
7: Super sniženja u Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš 200 grama Podravka po super cijeni od 3,80. Sok Fruvita 1,5 litar Dunja snižena 2 marke. Croissant Vanelli multipak 6 komada pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama original po super cijeni od 2,50. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na 1,50 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge vaš Piemonte.
8: Zbog velikog interesa publike, Kerim Čutuna ponovo u Tuzli. Ne propustite predstavu koja je spojila pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna, predstava Nebitno, ponovo u Tuzli. BKC Tuzla, 15. jun u 20 sati. Ulaznice u prodaju CD Shopu Mido, marketing službe BKC i u sistemu entrio.ba.
9: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
10: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda

0: traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama, plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1, troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

Povodom zvaničnog otvaranja ljetne turističke sezone u Tuzlanskom kantonu večeras će na Trgu Slobode u Tuzli biti održan veliki koncert regionalne muzičke zvijezde Dženana Lončarevića. Koncert počinje u 20 sati, a organizatori očekuju veliki broj posjetilaca i odličnu atmosferu u centru grada. Manifestaciju organizira turistička zajednica Tuzlanskog kantona kao poklon građanima i gostima koji će tokom ljeta boraviti u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Sedam udruženja žrtava rata zatražilo je od nadležnih institucija Bosne i Hercegovine da preispitaju i ponište zločince ili su povezani s politikama koje su bile predmet međunarodnih sudskih presuda. Posebno su izdvojeni nazivi Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine i Herceg Bosne i Srpska radikalna stranka dr. Vojislav Šešelj. Udruženja smatraju da takvi nazivi vrijeđaju dostojanstvo žrtava, narušavaju kulturu sjećanja i nisu u skladu s principima vladavine prava. Ističu da se mir i pomirenje ne mogu graditi na veličanju osoba osuđenih za ratne zločine, niti na političkoj rehabilitaciji projekata koji su bili predmet međunarodnih sudskih postupaka. Od nadležnih institucija traže pravnu analizu spornih registracija, utvrđivanje mogućnosti njihovog poništenja, te donošenje jasnih zakonskih zabrana glorifikaciji ratnih zločina kroz nazive političkih organizacija i drugih pravnih subjekata. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je s Panamom 1-1 u posljednjoj provjeri pred nastup na svjetskom prvenstvu. Pred gotovo 20.000 BH navijača u St. Louisu, Zmajevi su poveli golom Nikole Katića u 23. minuti nakon asistencije Amara Dedića, dok je Panama do izjednačenja stigla u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena preko Ramosa. Izabranici Sergeja Barbareza pokazali su kvalitet u napadu i stvorili nekoliko izglednih prilika, ali su ponovno otkriveni problemi u odbrani. Selektor je nakon sat igre pružio priliku većem broju igrača, a najbolju šansu za pobjedu imao je Amar Memić, čiji je udarac završio na stativi. Zmajevi sada putuju u Toronto, gdje će završiti pripreme za prvi meč svjetskog prvenstva protiv Kanade, koji se igra 12. juna. Uprkos kiši, živinička trka dr. Samir Kamenjaković 2026 u Živinicama sinoć je okupila rekordan broj trkača svih generacija. U ženskoj konkurenciji pobjedu je odnijela Tunde Savo iz Mađarske, druga je bila Bojana Krstića, treća Adna Đugo. U muškoj konkurenciji pobjednik je bio Amar Mahmudbegović, slijede Sveto Krstić i Nihad Efendić. Organizator trke ispred kluba borilačkih vještina Flek Tom Cat Živinice Mirne Svejzović istakao je kako je ponosa na održanu trku posebno zbog njenog humanitarnog karaktera. Cio iznos sredstava od kotizacije usmjeren je za gradnju stadiona Slavena. Sloboda i Tošk danas igraju utakmicu posljednjeg 26. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, a susret na stadionu Bare u Siminhanu zakazan je za 17 sati i 30 minuta. Tuzlanski tim u završni meč sezone ulazi s pete pozicije na tabeli sa 38 osvojenih bodova nakon 25 odigranih utakmica. Sloboda je do sada ostvarila 11 pobjeda, 5 remija i 9 poraza uz gol razliku 32:29. Za Slobodu će ovo biti prilika da se pobjedom oprosti od sezone pred domaćim navijačima, dok Tošk u Tuzlu dolazi s mogućnošću da eventualnim trijumfom preskoči tuzlanski tim na tabeli. Tuzla jučer bila domaćin prvog međunarodnog susreta Old Timera, događaja koji je okupio više od 120 prijavljenih učesnika i veliki broj ljubitelja klasičnih automobila iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Posjetioci su imali priliku izbliza pogledati pažljivo restaurirane i očuvane automobile. Brojni su se fotografisali uz rijetke modele i uživali u jedinstvenoj atmosferi koja spaja automobilsku tradiciju, historiju i ljubav prema Old Timeru.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Hadžin Potok, Izačić, Gradina, Gradiška, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Brod, Svilaj, Orašje i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila

0: od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Prnjavora. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U ponedjeljak sunčano uz malu dominiranu oblačnost, ponegdje u višim područjima Bosne mogući su lokalni pljuskovi, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 24 do 30. U utorak pretežno oblačno, u Bosni su mogući rijetki lokalni pljuskovi, vjetar slab na jugu, jugozapadni i južni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 24 do 30 stepeni.

0: Vrijeme je za još jednu dječju maštovnicu na talasima TK radija, saznaćemo ko je poštar i da li on zna sve adrese u naselju gdje živimo. Šta nam poštar donosi i ostavlja u sanduče? Ovo su odgovori Mališana, Obdaništa, Lastavica i Struzle.
1: Oni imaju šešir, oni čak imaju, kak se zove, auto da dostavljaju pisma. I kad neko dođe, dobije pismo i tu piše ako vam ne radi svjetlo ili neko drugi ako nam ne radi telefon.
2: Poštari u jednom sandučiću koji tu ostavljaju neke račune ili čestitke ili neke pošiljke. Voze kola, motor, biciklo. Mogu nekom čiki donijeti neke račune i onda pošalju mu i on to uzme.
3: Ja sam vidio kako, kad sam išao sa mamom kod djeda i nene, vidio sam kako poštar vozi poštarski kombi. I ima plavo odijelo.
4: Poštar je ostavio račune i da dođe neki čiko i uzmi i pročita.
5: Poštar donosi pisma i kad negdje hoće da, kad mora negdje daleko da ostavi pismo, on do tog dođe u kombiju. Ima torbu . Ima plavo odijelo i on donosi ljudima račune da oni to pročitaju.

U nastavku donosimo pregled upotrebe i primjene maslačka kao lijeka. Međutim, prije toga trebate znati da ga zbog aktivnih supstanci neke osobe ne smiju koristiti. To su trudnice, dojilje i osobe alergične na korove i trave. Preporučene dnevne doze unosa maslačka još uvijek nisu poznate jer ovise o zdravlju, starosti i spolu osobe. Maslačak posjeduje mnoge prirodne biljne tvari koje imaju ljekovito djelovanje, a to su vitamini, gorke tvari, tvari koje imaju enzimatsko djelovanje, saponini, tanini, mineralne tvari i elementi u tragovima, nešto eteričnog ulja, inulin, kolin, bjelančevine i drugo. Maslačak djeluje na smanjenje upalnih procesa u organizmu, reguliše koncentraciju glukoze u krvi, snižava krvni tlak, poboljšava probavu, štiti stanice od oštećenja slobodnim radikalima, štiti jetru kao i kožu od oštećenja ultravioletnim zračenjem. Ne postoji mnogo istraživanja koja potvrđuju ljekovito djelovanje maslačka u svrhu primjene iz tradicionalne narodne medicine poput liječenja bolesti kostiju. Međutim, nutritivni sastav maslačka bogat kalcijem i vitaminom K može indicirati da bi konzumacija maslačka mogla dovesti do zdravog stanja kostiju. U narodu je cijenjena i salata od listova maslačka ili se listovi kuhaju kao povrće. Posebno utiču na poticanje apetita. Ako upotrebljavamo sok od maslačka i čaj u manjim količinama, nema štetnih posljedica. Ipak, svježe stabljike maslačka mogu kod djece prouzrokovati trovanja ako pojedu veće količine, stoga oprezno ako se mala djeca igraju cvjetovima maslačka. Za biljku maslača korijen može imati negativan utjecaj na ljudski organizam. Neke nuspojave koje se mogu pojaviti ako konzumirate korijen maslačka su probavne tegobe i alergijske reakcije. Također, ako imate kamence, maslačak bi ih mogao pokrenuti, a to je neugodan osjećaj koji ne možete sami kontrolisati.

0: Reklame Teka Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Album Soldatski bal snimljen je u zimi 1984. i 1985. u Zagrebu. Sa ovog albuma ističu se pjesme Bolje biti pijan nego star, Daj mi vruće rakije, Odlazi nam raja, te naslovna Soldatski bal. Tekstovi pjesama sa ovog albuma nastali su na temelju loših iskustava dok je služio vojsku. Njihov drugi album, Smrt fašizmu, pojavio se godinu dana kasnije i bio još jedan veliki uspjeh za tu grupu, te je prodan u više od 300.000 primjeraka u Jugoslaviji i dobio dijamantni certifikat. Album je donio nekoliko hitova, Fa fa fašista, Sava tiho teče, Puteru puteru, Kad si bio sam druže moj i Zelene su bile oči te. 1989. vraćao je s albumom Sunce na prozor, koji je donio hitove Kaja, Lovac i košuta i Proljeće. 1991. izdaju album

Album Simpatija, koji je bio njihov posljednji album koji su izdali Jugoslavi prije raspada. Album je sadržavao hit Ljubi se istok i zapad, što je bila obrada pjesme California Dreamin' od grupe The Mamas and the Papas, koji je dan danas popularan u zemljama bivše Jugoslavije.

0: Reklame TK Radija. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Zbog velikog interesa publike, Kerim Čutuna ponovo u Tuzli. Ne propustite predstavu koja je spojila pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna, predstava Nebitno, ponovo u Tuzli. BKC Tuzla, 15. jun u 20 sati. Ulaznice u prodaju CD Shopu Mido, marketing službi BKC i u sistemu entrio.ba.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko!
4: Tuzlansko!
5: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
6: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža

0: širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
2: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
2: cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno?
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama, plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1, troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
5: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješu se,
4: kolačice. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Boy.

0: želiš, drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Dubro!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
3: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča, 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
4: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija.

0: Hirurgija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Super sniženja u Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš 200 grama Podravka po super cijeni od 3,80. Sok Fruvita 1,5 litar Dunja snižena 2 marke. Kroasan Vanelli multipak 6 komada pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama original po super cijeni od 2,50. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na 1,50 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Dura!
0: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.

0: Od poezije Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Srdačan vam pozdrav u novom izdanju podcasta Sat poezije Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Amilar Nautović i u naredni sat ću vas sa dva gosta književnika voditi stazom svjetlosti sazdanom od najtananijih emocija koje vezujemo za poeziju, ali i književnost općenito. Na toj stazi večerašnji stvaraoci, ujedno i pedagozi, odnosno duhovnjaci, ostavili su dubok i neizbrisiv trag. Dobro večer i dobrodošlicu želim gospodinu Ramizu Salihoviću i Jusufu Džafiću iz Tuzle.
1: Hvala.
0: Pročitaću za početak vaše kratke biografije, a onda će uvod u naš razgovor biti vaše pjesme, pa molim da ih pripremite u međuvremenu za čitanje. Rami Salihović rođen je 5. maja 1945. godine u Radići, općina Goražde. Odrastao je u Modrići gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a kao profesor je radio u Centru za srednje obrazovanje i vaspitanje Đuro Pucar Stari u Modrići, u dopunskoj školi u Njemačkoj i turističko-ugostiteljskoj školi u Tuzli. Kratke priče, pjesme, prikaze i eseje objavljivao je u brojnim časopisima. Salihović je dobitnik više nagrada na konkursima za kratku priču, među kojima i književni susreta Zija Dizdarević u Fojnici. Objavio je knjige pjesama, Prolazna boravišta, Zapis o progonstvu, Potuka Džafer, Levdeća kuća, Kad naučimo praštati. Salihović je objavio i knjige pripovjedaka, Priče sa broda Titanik i Dani sjećanja, Žala i zaborava. Potom romane Očev testament, General na bijelom konju i Popodnevni čovjek. Živi i stvara u Tuzli i član je Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Naš Jusuf Džafić rođen je 1991. godine u Bijeljini, a živi i radi u Tuzli. Tu je završio osnovnu školu, a potom Behrambegovu medresu u Tuzli. 2011. godine upisuje se u Kairu na Univerzitet El Azar na Šerijatsko-pravni fakultet, odsjek Šerijatsko pravo. Diplomirao je 2015. godine. Veoma je aktivan na spisateljskom polju. Pored nekoliko proznih radova, Jusuf Džafić piše poeziju, odnosno zbirke su mu Brzina misli i Miruh Zambaka. Napisao je još najmanje 30 knjiga, a njegovi radovi su prevođeni na bugarski, albanski i romski jezik. I sam govori arapski i engleski jezik, a služi se turskim i osmanskim turskim jezikom. Ja znam da sam nešto izostavila, ali evo, u cilju toga da vam ostavim više vremena za vlastito predstavljanje, ja sam izostavila neke za vas možda bitne detalje. Ali evo, prvo pitanje upućujem gospodinu Salihoviću. Naime, prvu zbirku ste pjesama objavili 1986. dakle prije rata. A onda su nastupila ratna dešavanja, što se posle sigurno odrazilo na tematiku i motive vaših kasnije objavljenih dijela.
2: Da, svakako, prva knjiga poezije, dakle, bila je Prolazna boravišta 1986. u Modrići. Mi smo u Modrići imali književni klub Avdo Karabegović Hasanbegov, a jedan od

0: od osnivača, u stvari jedan od aktivnih članova toga kluba i formiranja kluba bio sam i ja, i kao predsjednik književnog kluba, i počeli smo objavljivati knjige, tako da sam prvu knjigu baš objavio putem ovog našeg književnog kluba. A mislim da naši slušalci i gledalci znaju za ime Avde Karabegovića Hasanbegova, mladog pjesnika koji je živio nepune 22 godine i umro je, dakle, mlad. Inače, bio je cijenjen u to vrijeme, bez obzira na tu njegovu mladost i život i njegovo stradanje. Dakle, neobično talentovan pjesnik Avdo Karabegović Hasanbegov i bio je neko vrijeme zaboravljen. Alija Isaković se potrudio tako da je njegovim angažovanjem objavljena i knjiga poezije Avde Karabegovića Hasanbegova i promovisana je u Modriči. Zahvaljujući Aliji Isakoviću, našem poznatom književniku. Dakle, ja sam nastavio dalje da pišem. Dakle, ja sam počeo već u gimnaziju, odnosno i osnovnoj školi da pišem, poslije toga sam objavljivao i kao student u Sarajevu u brojnim časopisima, našim danima, životu, licima, oslobođenju i drugim časopisima, odjeku i drugim časopisima. Cilj mi je bio prvenstveno da objavim pjesme, međutim ja sam takav čovjek da nisam bio ono kao neki drugi koji su se angažovali, koji su pokušavali i na neke druge načine da se dokažu putem lobija književnih i tako dalje. Međutim, ja sam bio više povučen mladić koji je iskreno pisao, volio poeziju. Dakle, pisanje za mene i danas, kao i tada, prosto rečeno disanje. Ja nisam mogao bez pisanja. A recenzent prve moje knjige bio je Duško Trifunović, poznati naš pjesnik bosansko-hercegovački. I diplomirao sam na fakultetu i počeo raditi u srednjoškolskom centru gdje sam i završio gimnaziju. Dakle, ja sam se vratio među svoje nekadašnje profesore da radim kao profesor jezika i književnosti, ali sam nastavio i dalje pisanje, ali više sam se angažirao putem proze, putem pripovjedaka, priča. Slao sam pripovjedke na poznate književne konkurse, dobio niz književne nagrada za pripovjedke, Susreta Zijad Izdarević, u Prosvjetnom listu, Zadrugar, u Oslobođenju i tako dalje. Jer prije rata se išlo tome da se dokažeš prvenstveno putem časopisa, da prođeš kroz časopise da bi mogao objaviti knjigu poezije ili proze. Međutim, danas stanje nije
1: malo
0: tako.
1: Malo te ne obrnuto.
0: Dakle, danas stanje nije tako, danas se ne ide tim putem. I u časopisu Život objavljivao sam isto u Licima. Kad sam došao kod Alije Isakovića u Sarajevo u uredništvu Života, on je bio tada u Svjetlosti i u Životu je bio urednik, ali je se pitao me, kad ćeš knjigu objaviti? Pa rekao, objavit ću. Dakle, nisam po svaku cijenu žurio da objavim knjigu. Možda je to bila i greška i tako dalje, ali eto, tako je to, takav je život. Ja sam drugačije, nisam mogao sam tako. Dakle, poslije svih tih nagrada za pripovjetke prvenstveno, a i za poeziju sam dobivao nagradu.

0: se to objaviti je mnogo značajno. Da je neko našem ravi, znaš da rekao, kad je bio mojih godina, on vjerojatno je ranije možda objavio, nego nije vjerojatno, da spati su razne spletove okolnosti. Što on kaže, tada se mnogo više potenciralo pisanje po časopismu i duma možda više po internetu. Ali kad neko kaže, moglo bi se to objaviti, taj neki trenutak bude, da kažemo, presudan. To ne mora znaš da kvalitet nije bio ni ranije, ali jednostavno spleti neki, da kažemo, okolnosti da tada neko posavjetuje i da onda osoba malo, da kažemo, sjedne i to, da kažemo, u obliču neku knjigu, jer nije isto, da kažemo, pisati članke, pojedinačno pjesme i to sad u obliču neku knjigu. Kada se treba napisati nešto zbiljnije, jedna knjiga treba svoj početak, svoj kraj, svoju sredinu. I to je malo ozbiljniji zavad i nažalost kod nas nema, ja mislim, ti neki, da kažemo, da imamo neki, da kažemo, savjetovališta, da imamo sada ti nekih savjetnika, možda mnogo više, koji bi poticali ljude svih doba, pogotovo, da kažemo, omladinu. To bi prije to bilo možda prije stotinja godina, evo spominjali smo Karabegovića i Avdu Karabegovića, Asmabegovog, ima i njegov isto rođak. Tada je se poticalo u onom, da kažem, periodu kada je pismeno zbladnike 10% u Bosni, stvarno su učitelji, nastavnici poticali mnogo više svoje učenike da pišu. Ja opet moram eto istaći, meni je evo predavala još uvijek ona profesorica u medrese Mina Hatunić, profesorica bosansko-hercegovačke književnosti, koja je poticala nas učenike da pišemo, ali eto, ima malo i do naše neke stidljivosti, ali da je mnogo više takvih bilo i u osnovnoj i srednjoj školi, kao što je bilo, evo, prije stotinja godina, mnogo se više, ja mislim, djeca poticala da se književno izražavaju. Danas se djeca potiču da pišu statuse po Facebook, da idu na TikTok. Ja ne kažem da ne treba u nekoj mjeri dijete se upoznavati sa tim društvenim mrežama, ali ne bi, evo, sad neke države s to ograničile prije 12. prije 15. da se ne mogu posjedovati profile na društvenim mrežama. Ono što nama treba, ja mislim, je više oni koji daju vjetar u leđa tih, ne znam, stvarno mislim da nam toga fali.
1: A nama fali stihova, pa bih vas ja zamolila da nam sad pročitate barem po dvije svoje pjesme, da opustimo atmosferu i naše pratioce.
2: Dobro.
1: Izvolite, gospodine Salihović.
2: Ja se uvijek vraćam svojoj knjizi Potukač Džafer, u kojoj ima veći dio pjesama posvećen gradu Tuzli. I ja kad sam 97. godine došao u Tuzlu, mnogo što sam doživio, ispoznao i upoznao, i Tuzla je postala moj grad. Ja sam brojne pjesme posvetio Tuzli, a kroz tu knjigu prolazi lik Potukača Džafera, a koji veza za ime Džafer Mahale u Tuzli. Ja sam napisao pripovjetku Potukač Džafer i ona je uvod u moju knjigu Poezije Potukač Džafer, o tome kako je nastao naziv Džafer Mahala. Ja sam istraživao kad sam došao u Tuzlu i vidio kraj puta u Džafer Mahali mezar sa bašlukom nepoznatog mi rahmetli. I to se, ja se zainteresujem, ko je taj čovjek, nema imena, ne zna se ni ko je ni šta je, ali kraj same ceste, kraj puta u Džafer Mahali. I sada stoji taj mezar, on je ograđen, ali se ne zna ko je. Međutim, ja sam otišao i tragao za dokumentima i pronađem iz historije, to je kada je Austro-Ugarska napala Bosnu, odnosno pred kapijama, što kažu, vojska stigla, probila

linije odbrane prema Tuzli i došao je konjanik da javi da su linije pale i probijene, da dolazi vojska neprijateljska u Tuzlu. I on je to saopćio i pao iz konja. I ime mu je bilo Džafer. Dakle, zvao se Džafer. I upravo po tom vjesniku, po tom čovjeku Džaferu, dobije ulica ime Džafer Mahala. E, to mi je bilo zanimljivo. Ja sam i kroz čitavu ovu knjigu potuka Džafer, spominje se Džafer, ime Džafera, koji je na neki način promotor ove knjige. Pa evo, tako ja ću pročitati nešto, a tu se spominje, u svakoj skoro od ovih pjesama spominje se Džafer. Brat Ishak u Džafer Mahali. Rujen je mjesec, nebo se poratno prvi put otelilo, jutro kiši. Koračam pločnikom smirno, moju pjesmu o bolesti, smrti i ratu puštam s dušom između trošnih kuća Džafer Mahale, da hodi bez mene, bez nas glasniće Džafere. U mezaru kraj puta huči povijest naših duša. Na ivici trotoara sretoh svog brata Ishaka s tri gelera u tijelu. Kad geler kola u glavi, brat jauče. Kad kola u srcu, brat zaplače. Kad kola u ruci, brat zapjeva. Davno je Nurudin Šemsekadić otvorio tvoje pismo.

0: planeta se okreće oko naše uklete kičme. Koliko li će nas puta ubiti Džafer?
1: Hvala vam. A evo sada pružimo priliku i našem drugom članu društva pisaca Bosne i Hercegovine, što sam ja zaboravila da pomenem u njegovoj biografiji, pa mu se izvinjavam. Evo, vrijeme je da i on pokaže kako on brusi svoje stihove.
2: Evo, reste može na dvije, ja ću manje uvoda, evo, pročitat ću dvije.
1: Da, pa, evo, pa ćemo opet dati priliku gospodinu Salihu.
2: Kad smo spominjali, evo, pjesma, kad sam dobio to KNS Pero 2015. pa da. Sam jednu pjesmu sastavio, zove se Nagrada pjesniku mladu. Kad uoči petka, u večernjim časima, uoči dna džumanskom muminima svetog, 14. maja, po rimskim ocima, pri isteku po hidžetu Ređepa sedmog. Tad čuh u Kahiri, velegradu Dževhera, egipatskom negdašnjem prijestolju svijetka, stjecištu kultura razni sve do mašera, stolici El Azhara, Dževhera rijetka. Doznadoh da je mladi pjesnik bijeljinski, nagrađen perom pjesnim visoko edepskim, izgleda da ga je zaslužio istinski na međunarodnim natječajima poetski. Pjesnik, plitko starosni, Bogu zahvaljuje, slikaru svemira kalemom postanka, pa i družini što nekonačno bojuje da Saraj ne bude obična palanka. Neka književni savez pera kreativni nadživi taštu trivialnost besmrtnošću, pobjedi robove frakcija primitivni, zasjeni kulturom i novom svjetlošću. Pošto je Udruženje za kulturno svjetlo u Sarajevu, mi smo se eto malo igrali, a ja sam tada studirao.
1: To se nije samo dopalo stručnom žiriju, nego evo i svima nama koji ovo upravo slušamo. A koja bi bila druga pjesma?
2: Evo sad druga, malo evo da kažemo nešto o našoj domovini, Bosanska voda. I vi ćete, to je kroz moje inače pjesništvo, da ja volim eksperimentisati sa riječima i ovdje ćete vidjeti nekih možda 5-10 riječi razne verzije imena Bosne i njenih stanovnika. Kaže Bosanska voda. Storiju ću ti besjediti zanimljivu. O jednoj modro-zelenoj vodi žilavoj, o sebi ću ti pričati kazu čudljivu, o vjekovnoj borbi za istinu pravoj. Kad je Bog uzvišeni alem stvarao, da prvo tečem žurno kroz vrleti gorske, u kanli zemlji Bosni on se postarao, gdje nemaju hoš džaldiju čizme terorske. Onda da tečem kroz podnogorske ravni, nizijama ješilno pitom i basanskim, gdje obitavaju kao mi starostavni u basinskim erazijama blaženskim. Moje vode čizme dušmanske su gazile, preko njih gumene preteske vozile, sapi vojni konja bogaze prelazile, na riječne obale horde dolazile. Po mome toku krvca nevina je tekla, tjelesa moreni busnevija plutala, to je čin onih koje savjest nije pekla, u srcima tim je Bošnjo mržnja ključala, no meni poklanjaju čest snage prkosne, nejalni osmjesi akli djece bosanske, koja će izrasti u junake ponosne, što će tvoriti kuvetli straže domobranske. Evo vidite, ovdje sam upotrijebio između ostalog riječ Bosna, Bošnjak, basanski, bosanski, busnevija, znači dosta ti neki verzija naziva Bosne i njenih stanovnika.
1: O tome ćemo naravno još govoriti upravo kroz nedavno promovisanu zbirku Poetska galerija. Vratit ćemo se toj temi, novi izrazi, riječnici, ovo ono. A sad bi zamolila gospodina Salihovića da nam pročita i svoju drugu odebranu pjesmu. Da li će ona biti posvećena Džaferu ili nekome drugom? Recite.
0: Bašća, Bog je milostiv, sve nam je uzeo, Džafere, samo um i oči ostavio. Tako nas sačuvao od pohlepe, učio nas da od mržnje bježimo, sirotnje da se ne stidimo. Jer mi smo samo putnici između neba i zemlje u sredini ničega. U bašći Božjoj, ko na vašaru, ruševine zgarišta ljudskom

0: Meso, mrvice ljubavi. Svevišnji je milostiv, on sve vidi, sve čuje, preživjet ćemo nekako. Prosinac je već tu, imamo nebo nad glavom, dobre ljude oko sebe i ključeve bez kuće. Eno, dječaci dižu ruke nebu, po kome plove bijele lađe, iz kojih već lebde pečeni pilić. Kad dječaci zaplaču, snijeg će okopniti. Ljubav sirotinska otkravit će led u kostima i česmu na avli. Ne govori više o dobru i zlu, glasni će Džafer. I jedno i drugo sjede za sofrom s nama i našim bližnjim. Svibanj je već tu, a šlama u bašći zri. Vašar je prepun dječjih glasova. Život je baklja što pali, trne i grije samu sebe.
1: Hvala vam. A evo ja bi se vratila na zbirku Poetska galerija. Da li ste, gospodine Džavču, svjesno gradili zbirku kao svojevrsni dijalog poezije i znanja? Jer koliko je jezik sa svim arhaizmima i novim kovanicama zapravo glavni junak ove zbirke?
2: Pa evo sam naslov Poetska galerija, to je da kažem galerija pjesničkih slika, gdje se govori na razne teme, ali u fokusu je jezik, koji je, da kažemo, naš neki glavni alat za djelovanje na ovom dunjalku, na ovome svijetu. I zato je svaka, skoro, mislim, svaka pjesma ima, kada ne znam, evo, nevezano za ovu, za bilo koju moju zbirku poezije, i jezik je znači na prvom mjestu i tu imamo, da kažemo, više tih nekih različitih riječi gdje ja, da kažem, možda velikoga broja današnjih pjesnika imamo taj neki, da kažemo, možda srednjovjekovni vokabular, gdje se ja trudim da neke arhaizme za ta riječi srednji vijeka ponovo oživim. Onda imamo neki drugi korpus riječi, to su turcizmi, znači riječi iz toga našeg orientalnog dijela naše historije. Znači trudim se da oživim te riječi i ovo da kažemo savremeno doba, od da kažem, hajde, dolaska od Strugarske do danas, gdje se ja trudim opet da upotrebim neke možda moderne izraze, ali i skujem, napravim neke nove riječi. Tako da, ne znam, da sam bilo...
1: Jel imate zbirku pred sobom da nam poneku od tih riječi pročitate? Od tih kovanica?
2: Da. Evo, na primjer, ovdje je bilo, kad sam čitao Bosansku vodu, kažu kazu čudljivo. Ovdje nije čudljivo. Čud je priroda, nego bilo čudljivo, od čudan. Čudo, i sad više se taj pridjev čudan koristi, ali jezički, odnosno gramatički, je čudljiv ispravno. Mm-hmm. Iako ne znam da li ga je ko upotrijebio. Mm-hmm. Tako da se ja tu upotrijeb baš, i neki su me pitali, je li ovo čudljivo? Ne, ovo je čudljivo, kao čudno. Iako bi se moglo, da kažem, zamijeniti, ali ja sam ciljano stavio riječ čudljivu. Tu riječ ne znam da li je ko upotrijebio. Neki od, evo, ne znam, neke star riječ bogaz, znači prijelaz, horda, opet da kažemo neka riječ koja se danas često koristi, kaum, narod, starostavni, stari, ove izrazi, već smo rekli, u Bosni su mnogi tu, alem, svijet, kad kažemo ovdje sad kuvetli, jaki, u prijevod nejalni, ali nelažni, znači istinski, kad smo rekli za osmijeh, u akli, znači pametno, mislim, u djecu, u čest, to je da kažem jedan arhaizam, znači dio, tako da ima dosta riječ, zato ima na kraju rječnik. Bila je opcija da se stavi zvijezdica ili broj, pa da se dole ispod svake pjesme to pojasni, međutim neke riječi se možda pojavljaju dvije, tri pjesme, neke možda samo jednoj, i onda bi to možda opteretilo samu pjesmu, pa sam stavio to na kraju.

0: taj sam, da kažem, eto, način izabrao pojašnjavanja tih nekih pojmova. Ne znam, evo je u sljedećoj pjesmi Ljudovi. Znači, mi znamo da je čovjek množina ljudi. Međutim, ispravno bi bilo i množina gramatički, kad bi ušlo te dobine ljudov, ne znam, ljub za ljubav, kao što imamo mi često to skraćiva, ne znam, odnosno imamo nekad po dvije, tri verzije nekoga naziva, pa tako bi ljub bi bila skraćena od ljubav. Tako da neke od te riječi možda neko da je upotrijebio, neke od njih nije, ali evo, ne znam, sad evo malo igra riječi, ovdje sam u, kažem, sljedećoj pjesmi stavio, kaže, dva su pola soja ljudskog biološka, znači dva su pola soja, znači, jeli, vrste, u ovom slučaju soja može značiti i vrsta ljudskog biološkoga, pa kažem pol Ademovića, Ademović je ovdje sin Adem, odnosno sam ovdje potrebio za muškarca i ljepši pol Havića, znači žena, rekao sam, jer Hava je, da kažemo, kao pramajka, pa onda Havić bi bila, pol Havića bi bilo, znači, ženski pol ovdje. Tako da ima tu nek često ta igra riječi.
1: Osim riječi, značajno mjesto pripada i brojevima u vašoj zbirci Poetska galerija, ali o tome ćemo malo kasnije. Ja imam jedno pitanje za gospodina Salihovića. Naime, vaš rukopis većinom nagrađenih kratkih priča Čekajući Borgesa uništeni u toku rata. Kakve su izgledi da se to
2: da
1: ili napiše ponovo ili...
2: Ovako, ja sam prije rata, a i poslije rata sam dobio niz nagrada za pripovjetku, a posebno ovako sam, mi je drago, sa susreta Zijad Izdarević, onda u Oslobođenju, u Prosvjetnom listu za Drugaru, dakle tu sam primio književne nagrade. E, šta se desilo? Prije rata sam, dakle, napisao i pripremio rukopis pripovjedaka Čekajući Borgesa i taj rukopis sam dao izdavaču, sad ne bih da spominjem i naglašavam tog izdavača kome sam ja dao, to sam govorio svoje vremeno, pa sam se pokojao što sam spominjao ime izdavača. Taj rukopis u toku rata nestao. I to rukopis nagrađenih priča. Uništen je u toku rata. Ja sam se obraćao posle rata izdavaču, išao, međutim, nema, kaže, to nema kod nas. Da li je, ne zna se ništa. Međutim, primjerak rukopisa ja sam imao u Modriči, u svojoj kućnoj biblioteci. Ja sam imao u biblioteku nekoliko hiljada knjiga u stanu svome u Modriči. I kad sam se vratio posle rata, ništa ja nisam zatekao u svome stanu, čak ni iglu, ni konac, što kažu, ja nisam zatekao, a kamoli tolike svoje knjige i taj primjerak rukopisa mojih pripovjedaka. Dakle, nema šansi tu da se to pronađe. Čekajući Borgesa, to je jedan rukopis koji je uništen u toku rata, ali eto, srećom, ja sam pronašao dvije, tri pripovjetke objavljene u Prosvjetnom listu i u Zadrugaru posle rata, pa sam otišao i oni su mi pronašli dvije, tri svega od čitavog jednog rukopisa priča koji su uništene, a nagrađene uglavnom pripovjetke. To je velika šteta koja se ne može nadoknaditi.
1: Da.
2: Dakle, to je to što se tiče toga i
1: da.
2: Ja sam inače po struci, jeli, profesor maternjeg jezika i književnosti, a ušto pisao sam i pišem i do zadnjih dana, jeli, i poeziju i prozu. I sada ja sam kao profesor vrlo ozbiljno shvatio svoj posao i poziv, tako da sam puno vremena ostavljao na pripreme za nastavu. A, dakle, manje mi je ostalo prostora za pisanje, ali ipak ja sam uspio dosta toga napisati i objaviti. To su

0: ta dva procesa, proces rada u školi kao profesor maternje jezika i književnosti, a drugo pisanje koje nisam mogao ostaviti jer osjećao sam stalno i osjećam stalnu potrebu, bez toga ne mogu, kao što sam rekao na početku toga. E, to je to što se moji pripovedaka tiče, ali eto, ja sam uspio ipak objaviti i dvije knjige pripovedaka od koji su i posle rata nagrađene, ima i dosta nagrađeni, a uz to objavio sam i tri romana, pet knjiga poezije. To ipak, ja gledam stvaralaštvo ne po broju knjiga koje se objave, nego po kvalitetu. Dakle, ne mora značiti ako je čovjek objavio 50 knjiga da je to i kvalitet, da je veliki pisac. Može pisac ostati poznat u historiji književnosti samo po jednoj jedinoj pjesmi, da se proslavi i postane poznat po jednoj pjesmi, po jednoj priči, po jednom romanu, da ostane poznat, da dobije Nobelovu nagradu za jedan roman. Dakle, to se dešava. Eto, za Andrića se kaže da je on dobio nagradu za roman Na Drini ćuprije, ili tako dalje. Dakle, hoću reći da broj knjiga ne znači uvijek, može značiti, kaže može značiti, ali ne znači uvijek i kvalitet.
1: Da. Evo, ja bi se vratila ovoj neobičnoj zbirci pjesama od gospodina Džafića. Naime, gdje on u drugom dijelu zbirke ima poglavlje ili dio galerija brojeva. Šta vas inspiriše da apstraktne pojmove poput brojeva pretvarate u poetski sadržaj?
2: Pa, ja sam imao tu ideju da pošto dosta pjesma osjećam te neke univerzalne poruke, univerzalne vrijednosti, pa i univerzalne simbole, htio sam da konkretno broj od 1 do 10 njihovu simboliku predstavim. Pa evo, na primjer, evo, mogu pročitati pjesmu, evo broj 9, da se vidi kako to na primjer izgleda. Pa kažem, 9 živa je mačijih po paganima, po Grcima 9 je muza artističkih, 9 je kruga pakla prema hrišćanima, 9 je baznih nauka hinduističkih, 9 musini čuda pamti se zbivanje, u crnu krv vode nilske pretvaranje, jer bo se dogodilo ribe je pomiranje, žaba, uši, škorpiona je pojavljivanje, stokomor, dermatopatija javljanje, iza holuje i tuča plava bivanje, tušta skakavaca i tam je izbivanje. Vidite da sam tu se osvrnuo na simboliku broja 9 kroz, da kažem, historiju, sa osvrtom, da kažemo, na sve religije. Izabrao samo zašto je malo kraća. Neke druge su malo duže, na primjer, kada govorim o broju, ne znam, 4, 5, 6, isto sam se potrudio da strofa ima 4, odnosno 5, odnosno 6 stihova, da i to ima neku, da kažemo neku simboliku.
1: Ima li taj vaš, da kažem, univerzalni interes kada je u pitanju pisanje veze sa vašim proučavanjem svetih knjiga? Sa duhovnošću?
2: Da.
1: Jednostavno vi idete, pokušavate nešto napraviti novo, u knjigu vam dolazi opsežan riječnik s više od 700 riječi i sintagmi. Da li je to doprinos proučavanju i očuvanju jezika, identiteta i
2: pa
1: tako dalje?
2: Pa jeste, mi kada, mislim, ja, vi ste spominjali, ja sam završio El-Azhar, yeah, Univerzitet El-Azhar, šerijatsko pravo na njemu, znači ono što je danas kadija. Kad ja mi je, dakle, uža struka, te radi biblioteka, znači bibliotekar sam, tako da se dosta tu vrti oko, da kažemo, konkretno vjere, oko jezika, oko knjige, tako da su to i teme kojima se dušno sam se bavio i prije nego što sam bio i bibliotekar i prije nego što sam završio studije. Mi ako pogledamo i našu historiju, našoj bosanske i općenito konkretno bošnjačke književnosti, pogledamo, većina naših divanskih pjesnika su stvari bili ujedno i, da kažem, vjerska lica, jer to tada, da kažemo, bili su, ne znamo, većanji su imali neke, da kažem, kadije, muftije, imali su tu rekord.

0: kažem, vjersko obrazovanje tada takav bio, da kažem, svjetonazor, odnosno uređenje u Bosni, tako da se, kada bi, zašto neko dublje, ima veze to sa tom našom divanskom poezijom. Normalno, to moje, da kažemo, pjesništvo ima veze i sa, da kažemo, sa tom nekom, da kažemo, srednjovjekovljem, jer ja volim, već sam to kazao, da se osvrnem i na to moderno doba i to naše, da kažemo, osmansko doba i da se osvrnem naše srednjovjekovno doba, jer, a vidjet ćete, možda ću jednu kasnije pjesmu pročitati, da volim se osvrnuti i na ono, da kažemo, staro ilirsko-rimsko doba, jer Bosna ne bi bila Bosna bez svih tih perioda. Naša zemlja je jedinstvena ajde da kažem, u ovom barem regionu, jer njeno ime je staro 2000 godina. Imamo potvrdu u verziji Bassinus Batinus da je 2000 godina staro. I što se tiče Balkana, što samo Grčka može time konkretno pohvaliti, da je ime seže u duboku prošlost. U Evropi još ima par država koje imaju to ime, s tim da imate sad naprijed zanimljivost, neke države su neko ime izvukli iz Naftalina, prije Španija, je bila poznata pod imenom Hispanija u to, da kažemo, rimsko doba, da bi to ime nestalo skoro 1000 godina i vratilo se u 15. stoljeću kada se kraljevina Katalonija, Aragon ujedinili i izabrali su koje je vratilo se u staru prošlost. A Bosna pod tim imenom u raznim verzijama je poznata kroz svoju historiju. Imate stare nazive za koje se govori da su neki tračkog, keltskog, ilijskog porikla, pa čak i ili latinskog, odnosno rimskog. To je ta Bassina, Bosona, Bassinus, Batinus, Bosina, velike verzija tog imena, pa onda kasnije u srednjem vijeku to dolazi do imena Bosna koje danas imamo, u tom osmanskom periodu dobijamo normalno arapski isto verzija Busna. To ime njeno ima kontinuitet. Opet sada kada bi govorio Grčka kao Grčka, odnosno Helada, kako oni to na svom taj njihov, da kažemo, endonimski naziv. Rijetki su takvi nazivi, možemo kada možda Grčka ako naziv, u njihovom verziji postoji isto, da prekažem, možda i više mislim od našeg naziva, ali nema mnogo naziva u Evropi koji su, da kažemo, toliko stari. I volim to potencirati kroz svoju, ovo vamo smrh historijski, to je srednji vijek, osmansko doba, moderno doba, ovo sada kažemo tematski, to je patriotizam, vjera i jezik, hajde da tako nešto nam sad sažmijemo kroz to moje pjasništvo.
1: A da se mi sad vratimo čitanju stihova.
0: Može.
1: Gospodine Salihoviću, na vas je red.
2: Dobro. Sada ću preći na moju knjigu poezije noviju, kad naučimo praštati, i pročitat ću nešto iz nje. Pjesma Telefonija, posvećena mojoj kćerki i mom sinu, koji su tuđini i dan danas, i obraćam se i njima, naravno. Ovaj razgovor s prividom bezuspješno je tumačenje snova ili kako uzgajati ruže čitav život, a ne pomirisati ni jednu. To je kao da stigne proljeće u avliju sa pogrešnom adresom, a potom zaplače dijete u zaboravljenoj igrački naklino. Nismo nestali ni mi, niti je melek prhnuo sa vaših lica, samo se naša kuća posvađala sa kućištem, u gluho doba prohodala u zraku. Djeco, kažu, ludnica je ovamo, bez koje ste se davno u tuđini razboljeli. Čuvajte se lude bosanske boljke, jer je ovamo sve važno, a sutra opet ništa nije važno. Ovo je ponovno stvaranje svijeta. Na kraju telefon će zalu

0: odzvoniti toliko dugo da će se žice istopiti u eteru gluhog doba. Još nam nije jasno kako li je ovo dragi Bog sve zamislio velika naša djecu.
1: Divno. Vidi se ta neka nostalgija za djecom koja su daleko, ali evo prilika je da istaknemo i njihove tamo uspjehe, jer
0: da,
1: oni
0: svakako,
1: su zaista
0: svakako,
1: ovaj, uspjeli u tuđem svijetu.
0: Sinu, ćerki, a da vam kažem ovako, u mojoj poeziji, a i u prozi, u pripovijesti i romanu, ovaj, prisutne su posljedice rata. Dakle, nije to, nisu to knjige o ratu, nego o posljedicama. Vidite, i ovo je ovaj, o čemu govori i ova pjesma, posljedica upravo onoga što se, što nam se desilo i dešava. Ali evo, ja mogu još jednu, a u vezi s tim je
1: može,
0: isto
1: može.
0: Tako, o našem životu poslije rata u Bosni. A naslov pjesme je Privremeni život. Život živiš privremeni, poslije ratni, dan prelijep za življenje. Stranca pitaš prolaznika, kako ti se zemlja zove, a tvoja je jedina. Sam se smiješi, budi bodar, muca stranac zapjenjeno zagonetno. Život živiš privremeni, posjeratni, bez razloga nasmiješi se. Ali šta ćeš, makar modar, da te tješi, nema niko, budi bodar. Najbolje je tu gdje jesi, nek te nema, nek te nema, ako ti se i to desi, pjesma bolna nije odar. A misli ti razasute po toj zemlji, na dva dijela podijeljene, mrvice radosti, gomile straha, iščašene riječi i tsunami kad se desi u borbi anđela i vraga, u kući od praha. Kome život sve oprašta, a raste nemir, prosio bi pjevajući, nek te nema, a za tobom svijetli trag ostajaće, s tobom lebdi tvoja kuća, čitav svemir. To je isto jedna pjesma o nama posle rata, dakle, o tim posljedicama koji su nas sustigle, koji nas i dan danas sustižu ovaj posle rata.
1: Da, te posljedice i takako osjetio i naš drugi gost, kojim evo dajemo ovaj privilegiju da odjavi ovo izdanje emisije sa svojom jednom ili dvije pjesme, s obzirom da na mladima svijet ostaje.
2: Evo, ja ću dvije pjesme, jednu ćemo
1: može.
2: Prvu koja
1: i
2: govori...
1: I da to bude...
2: Može, može. Pošto već ste kazali, rat pa će biti, zadnja će biti Gdje je Bosna, a prezadnja bit ćemo Lažemo, gdje koju govorim o laži, o tome kako mi često zaboravimo istinu, staje u neki zapečak zbog nekih, da kažemo, materijalnih interesa.
1: Dobro.
2: Lažemo. Lažemo jer za dunjalkom hlepimo. Lažemo jer za komforom težimo. Lažemo jer za dinarima žudimo. Lažemo jer poziciju hotimo. Lažemo jer moći hodimo. Lažemo jer vlast obožavamo. Lažemo jer slavi robujemo. Lažemo jer hrz unižavamo. Lažemo jer neistinu volimo. Lažemo jer se istine bojimo. Lažemo jer smo na laž svikli. Lažemo jer na nelaž nismo navikli. Lažemo jer ilum preziremo. Lažemo jer džah ljubimo. Lažemo jer nur ne podnosimo. Lažemo jer se prema zulmetu fino odnosimo. Lažemo jer hidajetu ne ciljamo. Lažemo jer dalaletu metimo. Lažemo jer pozitivnost ne blagosiljamo. Lažemo jer negativno svetimo. Lažemo jer o posljedicama ne razmišljamo. Lažemo jer o postupcima ne promišljamo. Lažemo

0: Lažemo jer se sa drugima ne suosjećamo, lažemo jer grižnje savjesti ne imamo, lažemo jer komplekse imamo, lažemo jer šta drugima hoćemo, lažemo jer hajr inima nećemo, lažemo jer Boga ne poštujemo, lažemo jer za ahlakom ne hajemo, lažemo jer smo ispunjeni slabošću, lažemo jer smo napunjeni strašću, lažemo jer smo raskrstili sa čašću, lažemo jer se ne vežemo sa bogobojažnošću, lažemo jer nećemo da se suočimo sa realnošću. Aha. I druga pjesma iz prve zbirke Gdje je Bosna, pita me nepoznanik o Bosni junačkoj, gdje je ta Bosna, oblast ratova bez kraja, na ljudskoj planeti, zemlji ovoj ludačkoj, u kojem predjelu njenih širokih kraja. Da li je Bosna na zapadu postavljena ili je dio vilajeta kulture istoka, ili pak survival bizantski ostavljena na čestu važnom balkanskog polotoka. Tvoje pitanje najizgled je jasno, gdje je Bosna, na njeg ti odgovor ne umijem, a i ne smijem dati lasno. Niti je na istoku, niti je na zapadu, pa ni na balkanskom polotoku, Bosna je među istokom i zapadom, posebna zemlja bosanska, ilirska starinom, slavijanska novinom, vatan Bošnjaka, prkosnih junaka, jedinica kralja Agronovih, ustanika kneza Batonovi, Dalmata Cezara, Cezar Hadrijanovi, Bošnjana Ban Kulinovi, viteza kralj Tvrtkovih, Gazija Husrebegovi, vezira Sultan Sulejmanovi, Ordija Husein Kapetanovi, Ustaša Hadži Lojni, ovo se misli Ustaša jezički, da me ko ne, znači Ustaša u jeziku znači ustanik. Odmah, eto da,
1: da
0: neko pogrešno to ne shvati. Regimenti car Franjinih, partizana drug Titinih, armija Alinih. Toprak sa burli majki, Hasan Aginice, Merijeme Merime Omerovce, princeze Emine Kotromanovce, Hanedanke Ajše Hatunisa Begoci. Domovina Hali Bešika i praznik Kašika, radini seljana i poduzetnih građana, otačbina svetog Jeronima, šejh Juje i Hasan Pručaka, kairskog arhitekta Jusuf Bošnjaka, Mehmebek Kapetanović Ljubušaka, Čengića, Kulenovića, Ljubovića, osmanskih Šahina, Sokolovića, Čatiba Dizdara, Kulenovića, Selimovića, još živog Sidrana i Rahmetli Brišimovića, genija Nasuma Trakčije i Abdula Paše Deftedarije, kako oni doslije, tako i mi odslije, a ako višnji dadne i naši potomci poslije, branit ćemo din i rodnu grudu našu, kao što Abdula Paša Deftedarija kaza, baš vererum bir taš vermem, glavu dam, ali ni kamena jednog ne dam.
1: E, hvala. Ostalo je još jedno pitanje za koje molim kratak odgovor. Znači, na početku emisije gospodin Đafić je rekao da mu je nekad jako značila nečija preporuka i savjet da počne ozbiljnije pisati, da objavi svoju knjigu. Šta biste vi, neću reći mladim autorima, jer ima i sve više stariji koji počinju pisati u svojim 60. godinama knjige i pjesme, šta biste vi preporučili kao iskusni pisci sa puno objavljenih djela iza sebe i puno iskustva i puno obrazovanja i znanja? Možete.
2: Šta bismo preporučili? Vrlo teško je određeno preporučiti nekom nešto, pogotovo da postane pjesnik i da se formira kao pjesnik, kao pisac i to uspješan. Teško je to preporučiti. Moja prva teza je da treba što više čitati, ali što kvalitetnija djela, ne čitati svašta. I danas mogu slobodno reći da se svašta piše, a da se malo čita, čak nije ovo što se piše. Dakle, piše se i puno se objavljuje, ali nema potvrde da je tu prisutan kvalitet. Znači, treba tražiti savjete za čitanje, to je prvenstveno, dakle, koja djela čitati, šta čitati, kakvu literaturu čitati. Danas su mladi okrenuti mrežama ovim, dakle, malo se čita, malo se govori o knjizi, nije to jedina preporuka koju bi dao. Pisanje mladi čovjek formira i sam sebe formira prvenstvo. Dakle, ako ima i talenta, još više, još bolje, naravno, on postepeno učeći, radeći, čitajući, on se formira na takav način. Dakle, to je ono. I ja, recimo, kad sam pisao poeziju, kad pišem poeziju, dugo nosim u sebi ono što sam zamislio i što hoću da kažem i što hoću da napišem. I tek kad se u meni formira taj sklop misalni i emocionalni, onda ga prenosim na papir. Dakle, dugo radim na tome.
1: Vi ste kao klesar pisanje
2: riječi. A onda posle toga kad se prenese na papir, onda se prelazi u obradu i doradu toga materijala koga ste prelazi. Dešalo mi se noću da kad ustanem slučajno
1: na duži inspiracija.
2: Da nešto zabilježim na papir i prenesem, što bi kasnije oblikovao pjesmu.
1: Hvala vam na odgovor, gospodine Đavču, samo kratko. Nije to preporuka, evo, vaše iskustvo koje biste podijelili sa nekim budućim autorima.
3: Preko društvenih mreža se može dosta upratiti konkursa i da kažem i u Bosni i u regionu. Ja sam predavao i u Bosni, ne znam, u Makedoniji, u Srbiji, da kažem Crnoj Gori. Mislim, ne prođe se uvijek, ali eto da osoba koja hoće nešto da napiše, to kada napiše, možda prvo da nekome, možda jedno, dvije, tri osobe koje se bavi književnošću, da neko ocjenu, ali neko opet, i zna se i tu desiti, imate različite ocjene, ali ono što je bitno, može lako upratiti ove neke književne konkurse, pa eto, pošalje pjesmu, priču, čime se bavi, da vide i drugi kako napiše, neće njen rad možda svugdje biti isto ocjenjen, ali kad pošalje više ti nekih konkursa, i nije svaka, mislim da se razumijemo, i mi svi što pišemo, nije svaka naša, evo da kažem konkretno, priča ili pjesma istoga kvaliteta. I nije isto da kaže napisana, osoba može sjesti u toku dana napisati 10 pjesama, može sjesti u toku dana, u mjesecima možda ništa ne napisati. Tako da nije, inspiracija ne dolazi uvijek isto, i ovo što već je kazao naš iskusni pisac, čitanje je izuzetno bitno.
1: Čitati.
3: Čitati. I to je, znači, bitno je da se ljudi odvaže da pitaju druge šta misliš o ovome.
1: To nam upravo nedostaje.
3: Da kaže svoje porodice, svoje prijatelja. Pa onda i da pitaju neke, da kažemo, u svog okruženja neke književnike, a onda i da pošle neke književne konkurse, gdje je to anonimno, da i drugi vide. Jer može se desiti, možda da će neko reći, možda to nije najbolji.
4: Pa da.
3: Jer imate različite sada kože ukusa. U književnosti, konkretno u poeziji. Neko više voli da to bude određen broj, da kažem, ovih slogova, da bude s desteljstvo, neko kože da to bude slobodna poezija, tako da i rašte, i onda shodno nekom svom stilu da potrudi se da rađe takve možda slične književnike da njih pita. Jer nije da kažemo svači stilisti, automatski on će možda drugačije, možda to ocijeniti. Tako
1: ne,
3: da
1: mnogi se i ne usuđuju, pravo da vam kažem, da odu kod ozbiljnog književnika.
3: Treba...
1: Nego pravo u štampu. Hvala vam na odvojenom vremenu za ovaj prekrasan, poučan i lepršav razgovor.
3: Hvala vam što ste nas pozvali.
1: Ja ću to uvijek rado učiniti kada se radi ovako kvalitetnim osobama i književnicima i članovima našeg društva. Evo, ispraćamo, dragi pratioci.
2: Hvala vama za ovaj poziv koji ovako dosta i za nas je koristan, za naše predstavljanje, a i za one koji, vaše slušalce i čitaoce budu

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: od čudnog smijeha mojih drugova.
1: Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas, vaš TK Radio.

Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.